0: Balita sa Agawan sa Nasro, Tugranto sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Gisuspende sa Iran ang pakigpulong sa Estados Unidos isip kiniprotesta sa mga aksyon sa Israel sa Lebanon nga matod pastiran. Nakalapas kini sa ilang kasabutan nga tigpahunong nga kuna ceasefire. Apan gisupak kini ni US President Donald Trump ug mingon nga nagapatayon gihapon ang mga negosasyon ug paspas usab nga dagan niini. Ang gipahibaw usab sa mga otoridad sa Lebanon nga nadawat nila ang confirmation ug miuyon usab sa Iran-backed Hezbollah ang sugyot sa Estados Unidos alang kini sa usa ka ceasefire. Apan sa sayo pa niini si US President Donald Trump nakigsulti sa liderato sa Hezbollah ug miuyon kini nga undangon ang tanang kagubot. Gikan sa Liwa, RDB Hulk Chronicles Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
1: Andam na ang NBA sa duha ka court nga gamiton para sa 2026 NBA Finals. Nakatakda ang unang duha tali sa New York Knicks o San Antonio Spurs karong Hunyo 4 ning tuiga. Ipahigayon ang Game 1 o Game 2 dito sa First Bank Center, ang home court sa San Antonio Spurs, samtang ang Game 3 o Game 4 ipahigayon sa Madison Square Garden, ang home court sa New York Knicks. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani si Leonard Simbit

0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahan nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Ning adlaw nga Martes, pitsa dos ning bulan sa Hunyo. Atong mainiton nga pag panimbaya. Kanin yung tanang mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga suki sab nato sa atong mga kalungsuran. Labi na diya sa itong mahal na lungsod sa Laway. Mayong buntag sa usab sa mga nagka-online karon. Pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man, mayang buntag sa mga tao karon nga nagtanaw sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang bulanon. Atong mga panghinaot ang tanan, nasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na rin kamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bongbol Yeser, makigharong kaninyo og sa kanunay. Kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibumbahan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganyan sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilimbang bulanon. Padayon sa pag-report, DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran.

nga gidaghanon sa mga bugas o bugas mga igsoon nga atong magamit luyo ni ining balita mga higala nga dunay El Nino. Ang provincial government pinasikad mga higala sa basahon sa The Bohol Chronicle dinhi sa ato sa Dakbayan sa Tagbilaran ug sa lalawigan sa Bohol. Kanayon rice inventory 200 days. O niya, sa diha nga gisubay na sab mga higala, labing ulahi nga pagsusi kun pila na kaadlaw na lang ang atong bugas nga mulahutay 169 na lang kaadlaw mga kaigsunan. Sa ato pa kung magtanom tag humay karon muabot pa nga magani maisman ug unsa diha wapay angay kabalak-an mga igsuon kay muabot pa man sa katigulangan pamusangko pamagtingan eh. Mauni ang gidaghanon mga kaigsunan. Manguta na kita. Nganong man nga ang pangagawa ng provincial matag karon og unya susihon mangyod kung pila na'y atong pundo. Kasarangan o naandan lamang mga igsuon nga ang magbantay sa atong kahimtang sangan sa bisan unsa nga hisgutanan labi nag pagkaon ang hisgutan ang provincial government mga igsoon. So dili makatugot nga dili sab sila masuhito kay kinirabandi masuhito mga igsoon musakay maigo niya nang giingog nakalitan di man ta gustog makalitan dili gusto mga igsoon makalitan kita pag-abot sa pagpanginahanglan o sa igo-igo pa kun aton tanawon mga igsoon luyo sab nga ang pag-asa dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol mga igala gapadayag man sab nga samtang dunay gipaabot nga wow o El Nino mga igsuon sige man sag ulan-ulan daghan man say mga igsuon gipangubo gumikan sa ulan-ulan gumikan sa init kadiot ulan na sab mao manay masinato nato dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol unya ka nang ulan-ulan mga igala bisag makatandog na sa atong panglawas usahay dako man nagikatabang sab ngantos uban nga mga tanom nga dili humay kamote gabi mga lagot mon apil gani ng mga lube mga higala mga saging kay maghatag magkabugnaw samtang dunay tutaligsik usay nasay baha-baha usahay pero kasagaran mahumod gyud ang tawo mga higala maglakaw basta di magpandong. Humod gani usay magpandong kay maigo ang abaga unsa nakagway pandong kining tanan mga higala nga nasinati nato dinis ato sa lalawigan sa Bohol nga naay patak-patak sa ulan apil na nini ang taga departamento sa panglawas ug pahinumdom dili kay an agrikultura ra mga higala ang nagpahinumdom unsa may pahinumdom sa agrikultura nga kun dunay gipaabot nga huwaw El Nino init mga igsuon, mangandam ta. Unsa may pangandamon? Magandam tag jogging, dili. Magandam tag pananom. Undi akon ari nasab sa panglawas ug napoy ulan-ulan mga igsuon. Nga masinati sa bisan asang lugar dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, mao gyapon. Ang taga Department of Health mga igala, bisan gani ka ng mga health center sa lain-lain ng mga kalungsuran din sa ato sa lalawigan sa Bohol, mupahinumdom, dalagpayong, kaputi o guban pa, unya ka tungwa, makadala kay nakalimot mga igsuon, pag ulan-ulan na, maglingi-lingi manas kadaplinan. Mananaw mga igala, kaasa ba ning saging lindog o punuan sa saging nga di tantong habog kay... kuha tagdahon kay ipandong. Unay mga kaigsunan ang giingon nga mating ulan man ug ting init dunay pagpangandam. Kay masubraan pug init mga higala, mupahibalo man gihapon pug heat stroke. Yang masubraan pug ulan mga igsuon, di apo sipon-sipon. Apan kun ari sa tanom mga higala. Ting ulan moy maayo. Ayaw po nang masubraan. Kaya naasay tanong mga igsuon nga kung masubraan na ganit kabasa, madaot sab. Kaya kinigong tanong kung naimong tanawan, mura-mura pugtaw.

0: drink responsibly.
1: Abi, yun na kong makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wapay hassle, nakasave pa ko.
2: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

ning cropping season samtang ang Bayungan Dam tungod sa mas dako nga kapasidad sa reservoir mga suporta sa supply sa tubig sulod sa duha ka cropping season. Ang Malinaw Dam dunay kapasidad nga 5.9 million cubic liters sa tubig ang magsilbi sa mga humayan sa Pilar, Dagohoy o mga bayan sa San Miguel, Ubayo, Galicia samtang ang Bayungan Dam nga dunay kapasidad nga 25.1 million cubic liters. Gikonsiderar nga kinadak-ang dam sa Central Visayas ang maong dam na serbisyo sa 4,100 hektarya nga humayan og mahimong umabot sa 5,300 hektarya ang coverage ko ni apil ang Capayas Dam. Alas 12:18 at tangi. Doon na nailid ang Philippine National Forest sa nahimutangan ni Senador Bato de la Rosa. At ang detalye sa tagpagbalik.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Kasi di hapon, higala sa panginan, buong dunyo sa magsalamat ganyan ka na. Ang tulugma, dinagyapon sa inyong speaking station ang numero uno, EYRP. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si P.I.P.S.
3: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Bye, Balinay, DYRD kanunay. Bali.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonyo nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako si Emma. 61 anyos na ang pangitaron o kasamtangang nanimuyo diri sa South Cotabato. Usa ko ka frustrated teacher ate. Pangandoy na ako, gikan itong bata pa ko nga, mamahimong usa ka magtutudlo. Apan tungod sa kawad-on, wa ko nakatapos ate. Sa edad nga 21 anyos, misulod na ko sa kaminyoon. Dako ko pasalamat nga naadto ko sa tarong nga lalaki. Tawgon ta lang sa pangalang Roy. Ang ako ba pinanggaon nga bana ate? Nagsugod mi sa wala. Wala mi kwarta, wala kaugalingong balay. Apan ko gihan ang akong bana ate R. Bisan sa among kalisod, wala mi nagutman. Nagdako man ang among mga anak nga puno sa kakulang sa mga material nga mga butang, apan puno usab sa gugma. Ang akong bana usa ka ordinaryong trabahante. Samtang ako usa ka mananahi. Usahay, mamaligya pa ko sa merkado aron nga dunay dugang kita ate. Magtinabangay mi matag adlaw. Ang among kahimtang dili financially stable. Kay lagi lima man ang among anak. Nay mga higayon nga bisan piso wala na mi magkuot sa among bulsa. Kinahanglan na among mangutang para sa among pang-adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon. Labi na adtong nang eskwela na ang mga bata ate. Apan, nagpabilin. Nga positibo ang among panglantaw sa kumbana. Nasayod mi nga makaya ra namo tanan. Sa mga panahon nga luya ang among lawas ug stress mi sa adlaw nga mga buluhaton. Sa trabaho man o sa balay, makita lang namo nga malipayon ang among mga anak. Malipayon na usab kami ni Roy. Ang mga pulong ni Roy nga kanunay niyang isulti ka nako nga antuson lang kuno nako ang among kalisod. Kay puhon, makaahon rami. Sa tinuod lang, dili ko gareklamo ate. Wala hinungdan nga mo reklamo ko kay mas importante man ka nako makita nga wala siya napasagad nga rin ka namo. Wala'y bisyo ang akong bana ate. Usa siya ka family-oriented nga tao. Ang among pamilya, ang iyang prioridad. Maayo siya madala og pamilya. Sa hinay-hinay, bisan lisod. Ate R, napatapos na mo ang among mga anak. Di lang sa pagpanghambog ate. Ang among kamangguwangan o kamanghuran, parihong public school teacher. Ang ikaduha na mo nga anak, usa ka civil engineer o ang isa, accountant. Maka-proud kaayo ate nga taliwala sa among kapubri. Napalampos na mo ang among lima ka mga anak. Sa matag kalampusan nila, mura usab ang among kadaugan ni Roy. Worth it ang tanan namong pagpaningkamot. Permi na kong iingon sa kumbana. Nga naangko na nako ang ako mga pangandoy. Ang kalampusan sa among mga anak. Ate R. Dili gid eta nang higayon. Ato ang kinabuhi. Tulo ka tuig ang milabay ate sa dihang may panaw ang akong bana sa laing kalibutan. Murag galit na mihunong ang akong kinabuhi ate. Nasayod ko gamuabot ang panahon nga bulagon gid miss kamatayon apan wa ko magdahom nga sayo kaayo siya kwaon. Daghan pa mi pangandoy nga para namong duha. Gusto pa namong i-enjoy ang among kaugalingon kay lagi sukad sa pagminyo namo nang inabuhi mi para sa mga anak. Gani hangtod karon di pa nako malimtan sa diyang gidala namo siya sa hospital. Gikupta niya ang ako mga kamot ate. Samtang naglisod na siya sa paginhawa. Hapan pipila lang ka oras ni biya na siya. Murag adunay dako nga bahin sa kinabuhi ang nawala ate. Naapil sa pagkamatay sa kumbana. Human nga nahatod si Roy sa iyang ulahing pahuwayanan. Nagsugod ang bagong yugto sa kong kinabuhi. Maningkamot ko nga magpakabuhi ati nga wa na siya sa kong kiliran. Wa na ang tao nga nagpabati ka nako sa tinuod nga gugma ug pagpanga. Ang tao nga nahimo na kong dili lang kapikas kundili suod nga higala. Ang akong protector, ang akong kusog ate.

daw may galag ang bibi, buhol. Kanang mahin. Oh, sa gawas nasod ba? Ano man? Kadalihok ba'y kwarta ba'y? Mau ba? Oh, pero dito sa Pilipinas, bitaw? Oh, ano man? O sa laing nasod, kadalihok kwarta, dito sa Pilipinas, kuan? Ano man? Kadalihok ni mo kay naigahulat chismusa. Lahira. Ha? Lahira yan. O sa laing nasod, kadalihok kwarta, dali kadalihok naigahulat chismusa. O guwapo, ikachismis sa imo, bugawag po kay kabalaka. Dala, sige, padayon, tapos ligan. Ah, dali sa ito ang pagpanag-uban.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, alas 4:05.
1: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
2: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
3: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa, Takna sa Sangguniang Panalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw, mga higalang Martes, Hunyo 2, 2026. Welcome mga kaisunan sa itong programa. Mag-uban-uban ta sulod sa usag ka oras sa itong tulumanon. Maghisgot sa mga kalambuan o mga katikaran diha sa Sangguniang Panalawigan sa probinsya sa Bohol para sa paghatod sa mga impormasyon, ilabi na ang mga gimbuhaton o trabaho gikan sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas nga mao'y nagatimon sa pagbadagan sa sangguniang panalawigan o sa kinatibuk ang legislative body sa probinsya sa Bohol isip paghatag pod og suporta sa kalambuan sa probinsya nga gidumala ni Gobernador Aris Omintado mga higala. Uban sa ato mga board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omintado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilla. May ganun po sa itong mga bukal sa 3rd District, pangulohan sa ito ang Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Sa itong tulo ka mga presidente sa nainlaing kapunungan, presidente sa mga konsihal sa tibuok lalawigan sa Bohol, Board Member Joanna Cabalitinitay, presidente sa sangguniang kabataan sa Bohol, Board Member Lorenzo Birangkla, o ang atong presidente usab sa Barangay Council, Board Member Romulo Molik Sipidosa. O sa makugihon o gabti kanunay usab nga SP Secretary Sir Bonnie Kirog, mga legislative staff assistant diha sa mga buhatan sa itong mga board member, mga kugihan nga mga staff diha, mga kawani sa Vice Governor's office o sa tanan no nga mga employee diha sa provincial capital, maayong pagpaminaw o maayong hapon kaninyong tanan mga higala no. Agi sa paghatag og update gikan sa buhatan sa tong Vice Governor, siya ang nag-preside karon sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan in attendance sa halos tanang mga board member diin lain-lain ang mga gipanghisgutan atol sa maong regular nga sesyon ang paghatag usab og kiningniang paghatag og dugang pagtagad sa mga issue and concern, pagduso sa mga resolusyon o mga ordinances no, og mga committee reports gikan sa tong mga bukal mga higala, gikan sa ilang mga nagkadaiyang committee meetings niadtong nakalabay nga semana hangtod kagahapong adlaw ug unsay ilahang mga nasabutan atol sa mga committee meetings, ila usab ning gi report atol sa diha sa plenary mga higala no sa atol sa regular nga session kaganiha. Unya before sa regular nga session, usa ka mahinungdanon usab nga kalihukan ang gitambungan ni Vice Governor Nick Besas, mao ang capacity development for barangay officials nga gikan sa lungsod sa Tubigon, Dawis og syudad sa Tagbilaran mga higala. Diin iyang gibutyag ni Vice Governor Nick Besas nga malampuson gipahigayon ang capacity development for barangay officials aron mas mapalambo pa ang kahibaw o katakos sa mga lokal nga leader gikan sa lungsod sa Tubigon, Dawis o sa syudad sa Tagbilaran. Pinagi sa maong pagbansay-bansay, mas masiguro ang hapsay, transparent o epektibong serbisyo publiko diretso ngadto sa tagsa-tagsa ka komunidad. Diin gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang mga opisyales sa barangay sa way puas nga dedikasyon sa pagserbisyo. So mana mangigala ang mensahe nga gipaabot ni Vice Governor Nick Besas atol sa ihang pagtambong isip usab siya sa mamumulong sa capacity development for barangay officials sa tibuok lalawigan sa Bohol. By batch ni kagihimo mga kaigsoonan, diin may tambong usab sa mga kalihukan si Board Member Lucila Gunay og uban pa nato mga board member, no, nagkita nato dito ang ilahang presensya nga may hatag usab og dakong suporta sa mga barangay official sa tulo ka mga LGU mga higala sa Tubigon, Dawis og Dakbayan sa Tagbilaran mga kaingsunan. So far mao nay mga update, no, gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas, no, sa iyang mga kalihukan sa mga barangay, sa iyang pagbisita usab, no, sa mga kalungsuran nga nagpahigayon sa mga Foundation Day, nagpahigayon og mga mahinungdanon nga aktibidades mga higala sa ilahang mga sa ilang mga barangay mga lungsod, no, ilabi na karon nga nagpadayon pod ang fiesta sa tibuok lalawigan sa Bohol, mao na nga di malakayan nga doon nagyo tambungan ang ato ang mga miyembro sa sangguniang balalawigan dala pod sa kining ni ang paghimamat sa mga kabarangayan o pagpahibaw, pagdala sa mga maayong balita, serbisyo, programa sa provincial government mga higala. So mao na ang kining ni ang update gikan sa buhatan sa Vice Governor's Office o sa atong mga provincial board members. Kaganiha, human usab sa regular nga sesyon mga kaigsunan, na-interview po nato si Board Member Nathaniel Binlod, no?

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, dagang salamat. Ito nga kauban rin may galas, Pikas Lawak. Si Cyrus Navairos. Mayang gabi sa itong mga kaigsunang bulanon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw, mga higala. Nga kanunay nagsunod, pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ni ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol, mga higala. Lakip usab atong timbayaon atong mga Facebook followers. Sagad nini atong mga kadugong bulanon nga mga OFW nga na diha sa nagkadayang nasod, mga higala. Nga kanunay naglantaw sa mga programa dinhi sa nagunang radio station ng atong lalawigan sa Bohol. Pinagi sa live streaming, mga higala, sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, mga sano o mga sana, maayong gabi o maayong pagpaminaw o welcome usab no sa atong lain nga edisyon ng adlaw nga Martes, mga higala. Aris Developing Program. Din inyong masayran ang mga kalihukan o mga programa nga gipahigayon o gitambungan sa atong amahan sa probinsya, Governor Aris Omintado o mga kaubanang opisyal ning kasamtangan nga administrasyon dinhi sa probinsya sa Bohol, mga higala. Sa gihapon, kina inyong higalas kanginan, makauban ninyo hangtod kita alas City Media ning sayos kagabion, mga higala, Alan Istuki Mangmang. Unang-una, karong adlaw atong ipaambit kaninyo, labi na ang mga importanteng mga butang nga gihimo sa ato nga kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito, si Second District Congresswoman Maria Vanessa Kaduna Omintado dito sa ubos sa Balay Balaoranan, mga higala. Din makita sa iyahang Facebook page, mga higala, iyahang gi publikar din gihingusgan ni Bohol Second District Representative Vanessa Banban Omintado ang iyahang paningkamot alang sa kayuhan sa mga batang aduna special nga panginahanglan human giaprubahan sa committee level sa iyang gisang-at nga balaudnon sa Kongreso, mahigala. Ang House Bill number 8727 nga gisang-at ngadtong Marso 24 nining tuig 2026 nagtumong sa pagtukod sa comprehensive therapy and support centers sa matag probinsya ug highly urbanized city sa tibuok nasod alang sa mga batang adunay special nga panginahanglan. Lakip na ang adunay attention deficit hyperactivity disorder kon ADHD og autism spectrum disorder, mga higala. Sumaha pa ni Second District Congresswoman Banban Omintado, importante nga mas mapaduol o mapadali ang pag-angkon sa therapy, rehabilitation o banpang suporta, support services alang sa mga kabataan na nakinhanglan niini aron matabangan sila sa ilang paglambo o pag-abot sa ilahang tibuok potensyal. Human sa pag-aproba sa committee level, gilauman sa kongresista nga musunod nga maaprubahan ang maong balaod nun adto sa plenaryo sa kamara. Inguman sa Senado aron mahimo o mahingpit na kining balaod o mapirmahan sa atong presidente, mahigala. Now kung mapasar, agilauman o makahatag kini nga mas dako o mas komprehensibo suporta sa matagpamilya nga adunay mga anak, nga adunay espesyal nga panginahanglan tibuok nasod, mga higala. So nindot kini o gato ning ampo nga mupasar kini sa plenaryo sa Kongreso o inguman dito sa Senado o mapirmahan sa ato presidente aron singunyana matukod kining maong panginahanglan no sa atong mga kabataan, mahigala, labi na itong kinahanglan gyud og dunay special nga atensyon no sa atong mga doktor o kaha dunay kinahanglan nga materapi ng atong mga kabataan, mga higala. Samtang sa lain bahin, gisusi sa Department of Agriculture Central Visayas kung DA7 ang nakanilaing merkado sa probinsya sa Cebu ingon man dinhi sa probinsya sa Bohol. ang tumong ini aron masiguro ang hustong pagpatuman sa Executive Order number 11-8 nga nagtakda og 50 pesos kada kilo sa price cap sa 15% broken imported rice mga higala tibuok ka nasod no muna nga dunay gipahigayon nga pag-inspeksyon sa merkado dili lang sa Sugbo lakip dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol mga higala.
1: Og opisyal sa Department of Agriculture Central Visayas dinhi sa mga nag-unang merkado sa Sugbo og maingon man sa Tagbilaran City Bohol. Subay kini sa pagpatuman sa Executive Order number 118 kon pagpatuman og price ceiling at tag 50 pesos matag kilo sa 5% broken imported rice. Gisugdan ang pagpatuman sa EO 118 niadtong Mayo 13 ning tuiga og mulungtad sulod sa 30 ka adlaw. Karong adlaw mga kaagri atong makauban ang atong mga agri patroller nga maoy maghatod kanato sa mga latest nga pangitabo dito sa kamerkaduhan. Og karon mga kaagri una natong pangutro sa carbon
2: yes, Darving, mayong adlaw mga kaagri, ania kita karon dinhi sa Tabunong Public Market, Talisay City, diin maopini ay katulong nga merkado nga ako na monitor karong adlaw gawas sa Carbon Public Market ug Tabuan Public Market. Ang tumong niining maong pag-monitor aron masiguro ang pagpatuman sa Executive Order 118 o ang pag-impose sa pesos price cap diin gipangunayan kini mismo ni Director Angel C. Enriquez, Regional Executive Director sa DA Central Visayas. Og Darvin, sa pag-monitor nato dinhi sa Tabunok Public Market at upong nahinabi ang ilang market inspector, dili ang gisaysay ang ilang mga lakan nga gihimo aron makasubay sa maong pagpatuman sa Executive Order 118.
0: So, bato may galano, ang tipik sa maong balita kalabot sa gipahigayon nga ocular inspection sa mga opisyales sa Department of Agriculture, John 7, kalabot sa pagpatuman sa Executive Order 118 mahigala, no? Nga musunod ang atong manindahay sa gitugot sa balaod nga 50 pesos matag kilo ang price cap sa 5% broken imported rice mahigala, tibuok nasod. Samtang karong adlawa, gipahigayon ang capacity building, no? Sa mga barangay opisyales sa Tagbilaran City, Tubigon, lakip usab ang lungsod sa Dawis. Diin mitambong si Governor Aris Omintado sa gipahigayon ng capacity building alang sa mga barangay opisyales sa local government units, no? Sa ako nang giminsyon, lakip ang Tagbilaran, Tubigon ug ang lungsod sa Dawis ubos sa pagduma sa local government affairs kon LGA. So partisipante niini ang mga kapitanes, mga bala, barangay kagawad nga naghawid sa komitiba sa agrikultura, mga presidente sa Farmers and Officer Folk Association, SB members sa agriculture o ang mga municipal agriculture office kun MAO heads mga higala. Din nalipay ang gobernador sa malampusong activity nga gipahigayon karong adlaw kay tinguha sa kagamhanang probinsyal nga mas makabaton sa mas laom nga pagsagop sa atong mga opisyales sa kaakuhan isip mga nagalagad sa katawhang bulanon. Kini aron masiguro ang atong pagtinabangay alang sa kalambuan sa matag komunidad ilabi na sa sektor sa agrikultura. So alang sa atong direksyon ngadto sa food security dinhi sa kinatibuk-ang lalawigan sa Bohol. Matod pa ni Gobernador Aris Omintado, importante ang papel sa atong mga barangay officials alang sa tumong sa atong administrasyon nga padayong palamboon ang sektor sa agrikultura. Mao kini ang rason nganong gikinahanglan nato silang giyahan o gatagan sa hustong kaalam kabahin sa pagpauswag sa agrikultura ingon man sa food security dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol mahigala. Ato ipabati ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Omintado ining maong kalihukan karong adlawa.

So di ma-play mga higala, no? Anyway, mo itong usak ka importanteng mga kalihukan kung lawa din sa atong lalawigan Sumohol nga gitambungan yun sa ato nga gobernador mga higala, no? Diha usab ang presensya ni Vice Governor Nick Bezas. Samtang opisyal na nga giablihan sa Center Insight Philippine Services Incorporated dinhi sa probinsya sa Bohol. Ana-ana sa lima ka call center companies may gala nga nag-operate dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So usa kini kadakong pagmatuod sa potensyal sa atong lalawigan nga mamahimong major IT PBM hub sa Kabisayan, ingon man sa tibok nasod o magpadayon kita sa kagamhanang probinsyal pinagi sa atong BDPO sa pagkabuot ni ini. Nagpadayon ang paglambo sa atong lokal IT PBM industry dinhi sa probinsya sa Bohol, ilabi na sa pag-abli sa atong ikalima nga locators dinhi ang Clear Solution Philippine Services Incorporated. Oportunidad kini alang sa dugang trabaho sa atong mga kaigsunang bulanon pagmatuod usab kini nga ang Bohol adunay dakong potensyal isip usa ka IT PBM hub sa tibuok ka nasod mga higala, no? Mao nay usa ka importante usab nga dugang kalambuan dinhi sa ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Sa mga bisyo publiko.

Daghang salamat sa inyong pagpakikuban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

Musfa Buhol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Buhol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

man, dia mado dihado ang iyang kibustaan. Na unsa ba kadto nga pagkabutan?

0: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: TYRD Radio Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlawng Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Kapin sa tunga sa milyon ka pesos nga kandidat sa Gitong Shabu nasakmit na karong buntag ato sa Bybus Operation dito sa lungsod sa Panglao. Samtang sa Ubay, kapin usab sa 76,000 pesos nga kandidat sa Gidudahang Shabu nasakmit gikan sa usa ka drug pusher at sa Bybus Operation dito sa barangay Poblasyon Ubay. Sa laing bahin, wanted the person nga may kaso sa illegal nga droga giya silbihan og arrest warrant. Lulo na dasmagan og motorsiklo dito sa lungsod sa Luway na angol. Mawag itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa may buntag.
3: DYRD Naguna sa mga balita.
1: DYRD Kinaham Kanunay.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag. Ani akining pinakaulay kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin gi-monitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa 495 km northwest of Pag-asa Island, Kalaen, Palawan. O na kini sa coordinate nga 4.4 degrees north, 111.3 degrees east. Samtang kining mong low pressure area nga nasa gawas sa PAR o gawas sa nasod, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang sa pagkakaroon ang sistema nga nagpasulabi is kining gitawag tug southwest monsoon o habagat nga may nakaapekto sa northern Luzon ug ingon man sab sa central Luzon ug lakip na sab sa western section of southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila ug lakip na usab ang Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro ug ingon man sab ang probinsya sa Palawan kining mga lugaran makasinati og occasional rains or mga pag-unuan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera of Steve Region ug lakip na usab ang bangbayan sa Ilocos Region. Lakip na usab ang bangbayan sa Central Luzon ug ingon man sab sa ubang bayan sa Calabarzon ug lakip na usab ang ubang bayan sa Mimaropa. Kining mga lugar karong adlaw makasinating badag-umon nga kalangitan ug dunay katag mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kita og maayong panahon og ingon mo sab init nga panahon og papanagsang mga pagpanag-om og ngadto na sa usahay do na maragumo ng kalangitan og ginubanan sa panagsang nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga maayong mapuslabi dito na pita sa may northern Luzon, Central Luzon o western section sa southern Luzon ug samtang karagatan ni Malgoraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa patang silangan ug pengon ngadto sa habagatan nga moay mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon na sa ubang bahin sa Luzon. Samtang kadagatan usab ni mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang dinis sa tundapit ang sukod sa temperatura mga sukad sa 27 patas nga to na sa 33 degrees centigrado. Samtang ato ang heat index temperature karong adlaw mukabat nga to na sa 40 degrees centigrado. Effect based classification sa mga heat index extreme caution Effect on the body, head scrum and head extension are possible. Contain activity could lead to head stroke. Muna nga padayon yung giyapon kita nagapahinom sa tanan, labi na katong dunay mga balatian o gingumasab sa atong mga senior citizen nga dili gayon magpasalabi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6.1 sa kaponon. Dinila lang kutob, kinirigikan sa Diyos de Pag-asa, Albuquerque, Buhra de Station, yun na dosamar, mayong buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: alas 5:30. Sa DYRD.
1: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

Samtang sa laing bahin sa natad sa politika, nagkainit na ang dagan sa politika sa tersero distrito sa Bohol. Uman si Board Member Tita Baha nga gikabanioog nga mudagan sa pagka-kongresista, gikatahong mibiya na sa grupo ni Kongresista Alexi Tutor. Gipasalig sa National Food Authority o sa kagamhanan sa probinsya sa Bohol nga dunay igo nga supply sa bugas taliwa sa hulga sa El Nino. Laing call center gibuksan sa dakbayan sa Tagbilaran nga gilauman nga makahatag og dugang trabaho sa mga bulanon. Gitanaw ang posibilidad nga konektado ang sunod-sunod nga pagpanghilo sa mga iro o ang insidente sa panglungkab sa basketball court sa Barangay Mansasa. Giaprobahan na sa committee sa Kongreso ang balaodnon ni Kongresista Vanvan Amintado nga magtukod og therapy and support centers para sa mga bata nga dunay espesyal nga panginahanglan. Sa kauluhan, gipahayag sa Malacañang nga apektado ang mga katawhan o ekonomiya sa kagubot sa Senado. Samtang sa gawas, subling naglusad ang Russia o halapad nga pagpangatake sa Ukraine nga gipahigayon dili pa lamang dugay.

0: Gikan ni RoboCop Willie Maestrado, Willie Boy, pasok.
1: Tatunga sa milyon ang katidad sa Cebu nga nasakpit sa Baybas Superison nga gipaykayon sa kapulisan sa Panglaudag Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mapati sa to pagbalik.
0: Gikan ni Cel Remolador, Cel Go.
2: Nasikop sa kapulisan sa Itapi ang 41 anyos nga akusado, pinasikad sa usa ka arestuaran uman kini malambigit sa kasong kalapasan paghupot sa ginadili nga droga. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cel Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
3: Kapinas sa 76,000 pesos ang nakuhang Cebu gikan sa gidudahang tigpayuhod sa ginadaling duga atol sa Baybas Operation sa Barangay Poblasyon Lungsod, Subay. Gikan Subay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Jun Gutierrez, Jun Go.
4: Gidali og daghan desto nga Galiaris Medical Center ang usa ka lulo nga driver sa usa ka motorsiklo. Makini gid sa maganong lain nga motor dito sa lungsod sa Luway. Ang usab ang nakadasmag nga driver sa motorsiklo, gidali usab og daghan. Diretso nga Galiaris Medical Center kan si Electro Jun Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-ang mga uluhan sa atong mga balita, unang bahin sa atong mga detalye. Atud kanato sa Marcela Feed.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Laing gikataho nga kaso sa pagpangdagit og drug personality sa Tagbilaran kagahapon adlaw. Inahan na nawagan sa DYRD nga ibalik nga luwas ang iyang gikidnap nga anak. Si Alin Duidura sa iyang report.
1: Lain na usab nga insidente sa gingong pagpangidnap ang nahitabo gagahapong adlaw sa Barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Ang gingong biktima mo si Joaquin Capayas, 44 anyos ug residente sa Barangay Dampas. Suma sa mga impormasyon, si Capayas kanhi nalambigit sa legal nga droga og napriso na kaniadto apan nakagawas na sa bilangguan. Matud sa iyang hangar si Rosemary Capayas atol sa pagdangup kagahapon sa DYRD balita, naghangkot lang og halublak ang iyang anak tungod sa gitrabaho ni ining ad sa baboy nga nahimutang duol sa basurahan sa Barangay Dampas sa dihang kalit lang kining gihunungan og usa ka itom nga Toyota Vios og gitabangan sa tulo ka mga lalaki aron masulod sa sakyanan.
2: Kung ko kay ba kung mano kidnap nila nga kadtong akong anak gitrabaho to sa akong ad. Kay ang ad sa akong ang baboy ko nga kuhaon nun mao to akong gipadali ni dia og trabaho. Ya, kada tama.
3: Gibunlot
2: nila.
3: Nakasakay sa sakyanan.
2: Mm.
3: Sa kulo sa sakyanan.
2: Black to day.
1: Kuman sa mga insidente, wa na igita pa ang iyang anak. Midagop kaghapong adlaw ang inhan sa DYRD aron madawagan sa mga responsable nga ipauli ang iyang anak nga luwas.
2: Kung kinsa nga nagkuha atong akong anak, paghihog lang ipauli, balik dili namo kay sakit ba kaayo hunahunaon nga inyo nang hilabtan nga waysa. Mahimo lang ibalik ninyo nga way katsa ang akong anak. Kuna ay utang ang akong anak diha ninyo at amo ang bayran, pakita mo ay andami magbayad anak kung pila ang utang sa akong anak. Kaya lang po din tao ninyo imong anak ah. Kahit pareho ba, kung kamo may igsuon, may anak, kunya kung imong anaon, pagpaagi, malipay ba dahil mo?
1: Kini si Alin Duidura, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Ato paminaw ng sunod nga balita, gikan ni Rubo Capuile Maestrado, kung may kalambigitan ba ang iyang ibalita karon o iyang ibalita karong buntaga sa nahitabong giingong pag-kidnap sa usa ka drug personality. Din adunay mukapin sa tunga sa milyon ka pesos ang katidad sa nasakmit nga Cebu sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Si RoboCop Willie Maestrado atong paminawon siyang report. Willie Boy, pasok.
5: Pin sa tunga sa milyon ang katidad sa Cebu nga nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gigatapan na ilan nga usa ka Joaquin Capayas, 45 anyos, minyo og lumad nga molupyo sa Purok 3 sa sitio Kandait sa Barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Chief Master Sergeant Michael R. Mildes, nagpahigayon kani si anti-illegal drug operation dito sa Barangay Lourdes na tunugan nini ang ikatahapan nga namaligya sa gingong Cebu. Sa supervision ni Police Major John Almarino Bunyor, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Hilda Aranhuis o Barangay Kagawad Ariel Bulang sa Barangay Lourdes ug sakop sa media. Usa ka police pusher bayre may palit na inig usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 15,000 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon nini, lima ka mga putos nga gingong Cebu ang nakuha nga gibanabanag motimbang tanan ngadto sa 79.84 ka gramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 542,912 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Joaquin Capayas. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Alas 6:16 ang atong oras, atong liliyon ang lakat sa itong panahon. Pinagin ni Sir Leonard Summer, gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
6: usab kini mo, Sir Atay. Good morning usab sa tanan natong mga soaking tigpaminaw ng mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinaka online kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Do na tay gi monitor ug ibantayan nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa northwest o Pag-asa Island kalaya kalayaan Palawan. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis na lang available ng mga data anaa kani mahimutang sa 495 km northwest o Pag-asa Island kalayaan Palawan o anaa kini coordinate na 14.4 degrees north 111.3 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon, padayon niya pa nga nakaapikto kining gitawon tug southwest monsoon o habagat nga mao'y nakaapikto ditong lapitan sa may northern Luzon, central Luzon ug lakip na sa western section of southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila, Pangasinan, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro ug lakip na sa ang probinsya sa Palawan, kining mga lugar makasinati og occasional rains or mga pag-unuan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera Machitre Region, the Rise of Ilocos Region, Rise of Central Luzon, Rise of Calabarzon, Rise of Mimaropa, kining mga lugar usab karong adlaw makasinating maragumo ng kalangitan o nakatag mga pag-ulan, mga pagpapakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ubang bayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bol o mga kalungsuran o dakpiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kita ang mayong panahon o gingon man sa init nga panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan, o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan, nga may mapasalabi ditong dapita sa may northern Luzon, central Luzon o western section sa southern Luzon, o samtang karagatan ini mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa bang bahin, lain nga direksyon sa hangin, nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatan nga mao'y mopsalabi sa tibuok Kabisayan ug ingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Luzon ug samtang karagatan niining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees sentigrado. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution. Effect on the body, heat stroke and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke. Mananga padayon gyapon ta nga nagapahinumdum sa tanan. Labi na gayud katong dunay mga sakit or balatian ug ingon masab sa ato ang mga senior citizen nga dili gyud ta magpasulabi pagbuhat sa init sa adlaw karong mga

Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga dunay Smart TV. E-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV mga higala. Radyo na, TV pa. Good morning sa itong mga kaigsoonan nga nagpamati diha sa lungsod sa Alburquerque. No, ipangunahan ni Ma'am Dory Kaguko po diha o ni Vice Mayor Dan Samar. No, good morning. Good morning ni Sir Leo Dominic o Carla May Rikina, gikan ni Ma'am M. Rikina. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw. Nagkainit na ang dagan sa politika sa tersero distrito sa Bohol. Human si Board Member Tita Baha nga gikabaniog nga mudagan sa pagkakongresista. Gikatahong may biya na sa grupo ni Kongresista Alexi Tutor. Kinsa kay kabugno ani kay gaplano labo po ning Mayor Soloway nga si Mayor Lahar Ayuban nga mo salga pod sa pagpapili pagkakongresista sa 3rd district. Gipasalig sa National Food Authority o sa kagamanang probinsyal sa Bohol nga dunay igo nga supply sa bugas taliwa sa hulga sa El Nino. Gibuksan ang laing call center sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gilauman nga makahatag og dugang trabaho sa mga bulanon. Kini og dugang pang mga balita inyong pati. Karong alas 7 na.

0: Oran sa DYRD Worldwide, alas 7.13 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall
5: ang DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininausab ang hanay. Sa labing labas, nagbangang balita sa itong DYRD Breakfast News sa itong sa may tinguha. Sa Island City Mall, hinikay ug yandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
6: O ginisigli or kolyo, ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa itong mga balita o karoon sa mga uluhan. Laing kaso sa pagpangdagit o drug personality sa Barangay Dampas ning dakbayan kagahapon sa hapon samtang ang inahan na nawagan sa DYRD nga ibalik luwas ang iyang anak.
6: Sa atong police report, ang drug personality nga gikidnap sa Tagbilaran gibaybas di ay karong sayo sa buntang dito sa Barangay Lourdes sa lungsod sa Panglao. Dinasakmitan og kapin tunga sa usa ka milyon ka pesos nga shabu.
0: Samtang dito sa Barangay Poblasyon Ubay, nasikop ang usa ka 27 anyos gidudahang drug pusher atol sa baybas operation kagahapon.
6: Sa natan sa politika, nagainit na ang dagan sa politika sa tersero distrito sa Bohol. Human si board member Tita Baha nga gikabaniog nga mudagan sa pagka-kongresista, ikatahong mibiya na sa grupo ni kongresista Alex Itutor.
0: Gipasalig sa National Food Authority og ang kagamhanan probinsyal sa Bohol, adunay igong supply sa bugas, taliwa kinis hulga sa El Nino.
6: Nalisang ang mga customer og trabahante, humana nga lukat ang mga tiles suit sa Tagbilaran City Square. Nangaguba nga mga tiles ayuhon og ilisan karong adlawa.
0: Laing call center gibuksan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gilauman kini, makahatag na sa bugdugan trabaho sa mga bulanon.
6: Gitanaw ang posibilidad nga konektado ang sunod-sunod nga pagpanghilo sa mga iro ug ang insidente sa pagpanglungkab sa basketball court dito sa Barangay Mansasa.
0: Giaprobahan sa komitiba sa Kongreso ang balaod ni Kongresista Vanvan Omentado nga magatukod og therapy support center para kinis mga bata nga dunay special nga panginahanglan.
6: Sa balitang regional, 12 milyones ka pesos nga balo sa shabo na sakmit sud sa usa ka semana nga operasyon sa PRO7.
0: Sa kauluhan, Cavite 4th District, Congressman Kiko Barsaga gipalagpot na isip magbabalaod.
6: Gikumpirma sa PNP Forensic Group nga sa 1,400 sa katibok ang 2,000 ka mga bukog o mga artifacts na nakuha sa Taal Lake gikan sa bukog sa tao.
0: Sa gawas sa nasod, ang pagkinsulti alang sa Kalina o tali sa US o Iran mahimo gani maputol kung ang pag-atake sa Israel ngadto sa Lebanon magapadayon.
6: Sa paugnat sa kusong, magkauban sila si Pinay tennis player Alex Ayala o si Venus Williams sa doubles draw sa Van Hamburg Open. Sa balitang artista, nagpakasal na si Rita Gaviola ang Bachao Girl sa Pinoy Big Brother ngadto sa iyang hinigugma nga si Cherrick Ong.
0: Bukod ang mga uluhan sa ato mga balitang kumpleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit. Laing kaso sa pagpangdagit og drug personality natabo kani sa barangay Dampas Kandait kagahapon sa alas 12:30 sa hapon ang inahan na nawagan diri sa DYRD nga ibalik nga luwas ang ihang anak. Atong paminawon si Alagad Allen sa kompletong detalye.
1: Lain na usab nga insidente sa gingong pagpangidnap ang nahitabo gagahapong adlaw sa barangay Dampas ning siyudad sa Tagbilaran. Ang gingong biktima mo si Joaquin Capayas, 44 anyos ug residente sa barangay Dampas. Suma sa mga impormasyon, si Capayas kanhi nalambigit sa legal nga droga og napriso na kaniadto apan nakagawas na sa bilangguan. Matud sa iyang hangar si Rosemary Capayas atol sa pagdangup kagahapon sa DYRD balita, naghangkot lang og halublak ang iyang anak tungod sa gitrabaho ni ining ad sa baboy nga nahimutang duol sa basurahan sa barangay Dampas sa dihang kalit lang kining gihunungan og usa ka itong mga Toyota Vios og gitabangan sa tulo ka mga lalaki aron masulod sa sakyanan.
2: Wapog ko kay ibaw kung manong kidnap nila nga katong akong anak gitrabaho to sa akong ad. Kay ang ad sa akong ang baboy ko nga kuhaon nun mugit mo ito akong gipadali ni dia og trabaho. Kada ka mag...
3: Gibunlot
2: nila.
3: Nagkasakay sa sakinan?
2: Hmm.
3: Ang sikulo sakinan?
2: Black to no, day.
1: Kuman sa mga insidente, wa na igita pa ang iyang anak. May nagup kaghapong adlaw ang inhan sa DYRD aron madawagan sa mga responsable nga ipauli ang iyang anak nga luwas.
2: Kung kinsa nga nagkuha itong akong anak, kalihog lang ipauli, balik di ginamo. Kay sakit ba ya kaayo hunahunaon na inyo ng hilagtan na waysa? Mahimo lang ibalik ninyo nga way katsa ang akong anak. Kuna ay utang ang akong anak diha ninyo at amo ang bayran, pakita mo kay andami magbayad anak kung pila nga ang utang sa akong anak. Kaya lang po din tao ninyo imong anak ah. Kay pareho ba kung kamo may igsuon, may anak, kunya kung imong anaon pagpaagi, malipay ba dahi mo?
1: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. Good morning ni Timmy Bautista Selmar. Nagtanaw live gikan sa Baugo, Inabanga. Si Paz Anaviso nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. John Mark Yungson nagtanaw o si Senica Noel nagtanaw gikan sa Kamudburan, Kalape. Sa atong police report, ang drug personality nga gikidnap sa Tagbilaran gibaybas di ay karong sayo sa buntag dito sa Barangay Lourdes sa lungsod sa Panglao. Rinasakmitan og kapin tunga sa usa ka milyon ka pesos nga syabo. Atong paminawon ang report ni Alagad Willie Maestrado.
5: Pin sa tunga sa milyon ang katidad sa syabu nga nasakmit sa Baybas operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gigatapan na ilan nga usa ka Joaquin Capayas, 45 anyos, minyo ug lumad nga molupyo sa

0: Neni gusto ka potos nga gayong shabu sa kantidad nga 15,000 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka potos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon neni, lain lima ka mga potos nga gayong shabu ang nakuha nga gibanabanag mo timbang tanan ngadto sa 79.84 ka gramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 542,912 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang gandam karon sa kapulisan sa Panglao Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Joaquin Capayas. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: D-Y-R-D 24 minutos pasado las 7, dire sa itong D-Y-R-D Breakfast News. May buntag sa mga nag-view diha sa D-Y-R-D YouTube. Sa mga nag-view usab sa Smart TV, i-like ninyo ang D-Y-R-D kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa! Samtang dito sa Barangay Poblasyon Ubay, nasikop ang usa ka 27 anyos, ginudahan kining drug pusher atol sa bypass operation kagahapon at tumaminaw sa lagad ni Reyes sa kompletong detalye.
2: Mukantidad nga ito sa 76,840 pesos kapin kung kulang ang standard drug price sa gituang shabu nga gibanaban ang mutimbang nga ito sa 11.3 gramos nga nakuha gikan sa usa ka gidudahang tigpayuhot sa ginaling druga atol sa bypass operation sa Barangay Poblasyon, Lungsod sa Ubay. Ang suspitsado nga usa ka street level individual gilang alias Binbin, 27 anyos o ganagpiyo sa samang dapit. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Samtang ang mipahigayon sa maong anti-illegal drug operation maong ang mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang acting chief of police. Kini may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device. Paglapas sa Section 5 pagbaliga og Section 11 paghupot sa ginadaling druga ang kaso nga giandam nga sangat sa piskalya samtang ang gikatahapan gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
3: Good morning, Liluciano Mika Yabas. Nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro. Maria Fe Mayono is watching. Si Nika Noel nagtanaw pod. Kanato karon live sa DYRD Facebook. Maria Teresa Balulot nagtanaw pod. Usab si Jeffrey Cinco. Nagtanaw gikan sa Bago Inabanga Bohol. Sa natad sa politika. Nagainit na ang dagan sa politika sa tersero distrito sa Bohol, human si board member Tita Baha, nga gikabaniog nga mudagan sa pagkakongresista, ikatahong mibiya na sa grupo ni Kongresista Alexi Tutor. Ato maminaon ang report ni alagad Allen Doidora.
4: Misugod na og bukal ang dagan sa politika sa 3rd District dinhi sa Bohol, bisan pa man og layo-layo pa ang 2028 nga eleksyon. Kinihuman nga nagkadayang reaksyon og espekulasyon ang mitumaw sa Facebook post ni 3rd District Representative Alexi Tutor, diin makita siya nga kauban ang tulo ka mga board members sa ikatulong distrito. Sa hulagway nga iyang gipost, kauban niya sila si board member DJ Balite, Greg Hala og Nathaniel Binlod. Apan na matikdan nga wa makita sa maong panagtapok si board member Tita Baha. Sa caption post ni Tutor, iyang giingon nga bonding night with our tercero BMs nagpabilin nga matinud-anon. Tungod niini, dunay mga nagtuo nga posibleng dunay kausaban sa political alignment sulod sa team kumbate, ilabi na tungod sa pagawala ni Baha sa mga hulagway. Apan, hangtod karon wa pa'y dugang pamahayag ikan kang Tutor nga nagpapinaw kung unsay pasabot sa iyang caption. Sa iyang bahin, si Baha miingon nga nagpabilin ang iyang pagkamatinud-anon sa katauhan. Mubo nga tubag ni Baha sa dihang gipangayuan o gumento bahin sa Facebook post ni Tutor. Giangkon usab ni Baha nga nasakitan siya sa post o caption ni Tutor tungod kay magkauban ra sila sa team kumbati sa mga nanglabayng eleksyon. Sa pangutana bahin sa

0: Good morning ni John Mark Jungson. Mercedes Matarines nagtanaw live gikan sa Australia. Juanis Narisma Ugatis nagtanaw pod gikan sa Kabayugan Kalape. Si Leocadio Suasilio nagtanaw pod gikan sa Lindaville Phase 2. Rosalie Calamba de Losa nagtanaw po ka na to karon, o si Biti Matiga Humawid o si Ami Arayan nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Nangakurat o gibati ka kulba o galisang ang mga customer o trabahante sa Tagbilaran City Square, humankalit lang naningog o dungan nga nangaukab ang mga tiles sa sud niini kagahapon sa hapon. Kinibisan pa nga way linog nga nahitabo kagahapon adlawa. Ang pamunuan sa City Square may hupay sa kabalaka sa publiko. Matod pa sa management nga luwas ang istruktura ug dili tinuod ang mga tabi-tabi nga dunay sinkhole o dakong buho sa ilawom sa building. Dugang paniini, ang kadugayon na sa maong mga tiles nga miabot na og 18 ka tuig ang nagunang rason sa maong pagkalangkat. Karong adlawa, bukas ang City Square ug himuon ang dinalian nga pag-ayo o pag-ilis sa mga nangaguba nga mga tiles aron masiguro ang kaluwasan sa mga customer ug mga trabahante.
1: 37 minutos pasado las 7 sa atong DYRD Breakfast News sa may buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Sa mga adunay smart TV, i-like din yon DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Good morning. Ganto niya George Besa, ganahan ka sa paminaw ng napita. Opisyal nga giablihan ang bagong business process outsourcing kung BPO company nga Clear Insights Philippines. Nga nisdak ba yan sa Tagbilaran? O sa kakalambuan nga gilauman usab nga magka-mugna kini o dugang trabaho o oportunidad alang sa mga bulanon. Sayang mensahe, gipahilipayan usab ni Gov Aris, omintado ang kumpanya sa malampusong inauguration o gipasalamatan usab ang pagpili ni ini sa atong lalawigan sa Bohol isip bagong sentro sa ilahang operation. Matod ni Gov Aris, ang pagsuod sa Clear Insight sa probinsya o sa kinikamayong timailhan sa nagkadakong pagsalig sa pribadong sektor sa probinsya sa Bohol, ilabi na sa natad sa ekonomiya, market research o kining business process outsourcing. Gipasabot usab niya nga ang kumpanya aduna kini importante nga papel sa paghatag og data-driven strategies ngadto sa nagalalaing sektor sama na lang sa healthcare, education, finance ug public policy nga makahatag usab og dugang kalambuan sa ilang mga kliyente. Dugang ni Governor Aris, kabahin kini sa mga padayon usab nga paningkamot sa probinsya aron mapalig-on ang posisyon sa Bohol isip usa ka nagtubo nga destinasyon alang sa information technology o business process management in industry. Pinagi kini sa pagtambayayong usab sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office.
0: Good morning ni Ma'am Lut Corayag o Lito Corayag sa Major Pharmacy. Mga trabahante ni ini, good morning. Chin Evans, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dodong Jetro Manilius, nagtanaw pod. Inday Ganggang Usanip, nagtanaw. O usab si Apolinaria Doria Lumod o Dario Valigawat Jr., nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Gitanaw ang posibilidad nga konektado ang sunod-sunod nga pangpanghilo sa mga iro ug ang insidente sa pagpanglungkab sa basketball court dito sa Barangay Mansasa. Atong paminaw ng report na Zara Arcayana.
2: Gitanaw ni Barangay Kapitan Arvin Visara ang dakong posibilidad nga konektado ang sunod-sunod nga pagpanghilo sa mga iro ug ang insidente sa pagpanglungkab sa Barangay Mansasa sa nakalabayng adlaw. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Hunyo 2, si Kapitan Visara miingon nga gipalawman niya ang pag-imbisigar kung konektado ba ang nahitabo nga paglungkab sa hulganan o kwarta sa basketball court ug ang pagpanghilo nga gikamatay sa upat ka mga iro. Ang upat ka mga iro nga nag-edad og 8 ngadto sa 10 ka tuig gipanag-iya ni Johnny Ferniz kalit lang namatay sulod sa ilang gikural nga compound sa Barangay Mansasa nga mga himsog og kompleto manunta og supplement.
3: Palauman pa siguro po o investigasyon ng Sir Tibbs kay murag kwan po kayo ni murag maka kwan po kag-concern ba yun ani kay di amanggod sud silang balay. Yaho pa nang ipasuguan po sa ang mga tanod kay namanggod po nahitabo na mo ani at tumurag niagi pong gabi nga mo ang basketball court gilungkab po ag katong among hugog bitaw. Muna nga basig na po ni connection ba yun ani nga nay nakasudya nga mga dautang elemento Sir Tibbs ba muna nga agakamulo po po meron o investiga kay tanaw na mo nabay connection ba po dani. Aning dapita. Do dami ba ngay kasagaran magurani nagi gusto yung masuds ba yung yan ay iro di arumakaso di luan siguro daan arumakasod sila muna nga anyo lang po mino anang pamilya nga magbantay lang po tang kay basin po na ay gaplano sing bakuhay ba na naay mo magdinuang po nila.
2: Nagduda si Visara nga modus sa mga kawatan nga hiluan ang iro aron mo hilom o dili makapamaak sa dili pasudlon ang panimalay. Samtang si Visara nagkanayon nga nailhan na nila ang nagmotorsiklo nga suspitsado sa pagpanglungkab sa basketball court nga ilang gitutukan karon.
3: Napamagod po may gikuha kaning lungkab lagi kaning tanawon kay na naman may na-identify po nga gamotor itong tanawon o nabay connection po dahil napita sa muhanyo lang po ko sa mga tagamansasa nga huwag mahimo magbinantayon ta o niya magtinabangay ta nga huwag na mga dili ninyo mailan ng mga tao report lang po dayon sa barangay aron mo po maaksyonan.
2: Hinoon, padayo nilang giimbestigahan ang insidente. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kung naghihingos gani Bohol 2nd District, Congresswoman Vanessa Vanvan umintanong iyang paningkamot, alang kini sa kaayuhan sa mga bata nga dunay special nga mga panginanglan, human giaprobahan sa committee's level ang iyang gisang-at usab nga bill diha sa Kongreso. House Bill 8727. Gisang-at kini ni atong Marso 24 ning tuiga nagatumong kini sa pagtukod og comprehensive therapy and support centers sa matag probinsya og highly urbanized cities sa atong nasod. Alang kini sa mga bata nga dunay special nga panginanglan, lakip na ang adunay attention deficit hyperactivity disorder o kining autism spectrum disorder. Matod usab ni Congresswoman Omentado, importante nga mas mapaduol o mapadali ang pag-angkon usab sa therapy, rehabilitation o uban pang support services. Alang kini sa mga kabataan na kinanglan ni ini aron sa matabangan sila sa ilang paglambo o pag-abot usab sa ilang tibok ka potensyal. Human sa pag-aproba sa committee level, gilauman usab sa maong kongresista nga musunod maaprobahan ang maong balaod nun sa plenaryo, sa kamara o sa senado aron sa mahimo kining balaod. Kung mapasar, kini gilauman usab nga makahatag kini og mas dako og mas comprehensive support sa mga pamilya nga adunay mga anak nga adunay special nga mga panginanglan sa tibok nasod. Gisilbihan og arrest warrant ang usa ka akusado kalambigitan kini sa paghupot sa ginadiling droga. Ito may minahon si Alagad Cel Remulador.
4: Sa lungsod sa Hitafi, gisilbihan og arrest warrant ang usa ka akusado, 41 anyos minyo o man kini na sigpatan sa kapulisan dool sa gipoy aniini sa Purok 7 sa Barangay Banakon, Hitafi, Lunes sa gabi. Bitbit sa kapulisan ng arrest warrant nga gipagawas ni presiding judge Asusina Macalolot Credo sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 101 Talibon. Pinitsahan Hunyo 1, 2026 batok sa maong akusado sa kalapasan sa Section 12 Article 2 sa Republic Act 9165 kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Base sa taho, ang korte nagmando sa pagsikop sa mga akusado aron pagserbisyo sa sentensya niini. Nanukad gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, the Barker Cel Remulador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Dugang epekto sa pagpanadautang epekto sa pagpanagarilyo ang paghihisgutan sa programang Amo Mangyari sa karong buntag sa radio segment sa programang DWRD inyong alagad karong buntag paghihisgutan ang National No Smoking Month uban usab sa guest speaker nga si Dr. Eileen Ruth Signo usa kini ka bag-ong doctor nga niadto lang 2023 nakapasar sa Physician Licensure Examination. Kauban sab niya ang anchor nga si Maggie Tiempo. Ang National No Smoking Month gisaulog kini sa Pilipinas matag buwan sa Hunyo. Opisyal nga gideklara pinagi sa Proclamation No. 183 gipirmahan niya itong 1993 kini nga kampanya nga molungtad ug usa ka buwan nagatumong kini sa pagpataas usab sa kahibaw sa publiko kabahin nga sa makamatay usab nga epekto sa paggamit sa sigarilyo nganhi sa tong panglawas. Usa ka lolo naangol kini human nadas maganong motorsiklo samtang nagmaneho dito sa lungsod sa Luway. Ang kumpletong detalye alaga John Gutierrez.
5: Pagdagan din sa Galeares Medical Center ang usa ka lolo nga driver sa usa ka motorsiklo umakrimik kalit og liko diha sa lungsod sa Luway. Ang lolo nga driver gipaila nga si Willie Sagaral Marapaw si Tinta Anios nga lumayag ng barangay Bilialimpia sa lungsod sa Luway sa tuwa na sa ito naging adlaw sa mga alas 7:20 sa gabi. Nga kini si Lulo, diha kini daplon nga bahin sa may nasudnong dalan diha sa barangay Bilialimpia Luway. Ugwa lang nga damhang away lingi-lingi, mikalit kini ugliko. Tuwa nga mapaginabi ni Police Staff Sergeant na Felix Haro, Police sa lungsod sa Luway.
6: Kani ko nung Willie, nga kuni batang sa 14 anyos. Ang kuling to sa investigation sa kuwan ni first responder nga police officer. Ngayon ko rin nga. Kanang, kaysa kayo na yung motor, nakukurong kadungog. May motor. Ngayon kaysa kayo na yung motor, bumbungo na ko na, nakukurong kadungog. Matong ni, without precautionary measures, itabok. Tabok ka rin, matong nabanggaan. Wala po yung time ngay, kuwan ka ni karit magtabok ko na.
5: Ang gagadalit sa Laoga Rescue sa tuwa nga MDRRM, sa lungsod sa Luway, kaning duha ka mga driver. Sa duha ka mga motorsiklo, gidali sila og dagan sa nga Galeares Medical Center o karon nga punta ka tuwa nga gisusi nga kani si Willie Sagaral Marapaw nakaangkong kani balik sa may kusok ang ulo buno usab sa kaluwasan o para usab kini gatiman sa tuwang mga doktor nakatuusab nga driver sa nga nakadasmag nga gipailang nga si Ramel Luma nakaangkong usab kini mga minor injury sa iyang kaluwasan o gatuan na sairan na nausab kini siya sa luwas nga kemtang. Ang katuwang nga back rider ni Willie Sagaral Marapaw nga usa ka minor wa ni madala sa diri sa Tunggalian Hospital ang usab kini nga mga minor injury ra ang iyang nga angkon. Gikalang din sa matangan sa Galeares Medical Center kasi leto sa Mutsuris ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
1: DYRD gilusan sa City Government of Tagbilaran, pinagi usab sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office ang bagong Citizen ID Online Tracker. Aron masayon para sa mga residente sa pagsubay sila nga Citizen ID. Ang online tracker, magamit kini sa mga tagbilaranon nga nagaparehistro sa Citizen ID. Apan, wa pa makadawat o baka makakuha sa ilang physical ID card. Aron sa masuta mo status sa ilang ID, kinahanglan lamang nga mobisita sa FB page sa Tagbilaran City Government. Aron usab sa pag-click sa link sa Citizen ID portal o isod ang gikinahanglan ng mga personal nga impormasyon ano sa makita dayon ang status sa inyuhang ID. Matod ni Mayor Jane, ang Tagbilaran Citizen ID, kabahin kini sa padayon nga digitalization program sa Dakbayan, nagtumong kini aron masayon, paspas niya ligon usab ang mga sistema sa proseso sa city government. Gipasabot usab na sa mayor nga pinaagi usab sa maong teknolohiya mas epesyente, mas accessible ang mga serbisyo sa lokal nga kagamhanan alang kini sa mga tagbilaranon. Giauhag ang tanang rehistradong Citizen ID applicants nga susihon una ang online tracker sa di pa muadto sa City Hall aron masiguro kung available ba ang ilahang ID alang sa pag-claim niini.
0: Good morning ni Jutambi sa GG Seafood Village na minaw karon Albert Olmido sa City Hall na minaw pod Paulita Bantol, Ruel Rosas, Kagawad Bibot Budlong na minaw Bachoy Alba sa Poblasyon 2, Dani Abeliana da sa Kugon, usab si Tita Orculio Jr., Gestony Orculio da sa San Isidro Baclayon. Sa balitang regional, kapin sa 12 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit ug dulaan sa 500 ka mga tao ang nadakpan sa PRO7 Atol sa usa ka semana nga operasyon gikan sa Mayo 24 hangtod Mayo 30 ning tuiga. Suma pa sa datos nga gipagawas sa PRO 7, 192 ang nadakpan sa sunod-sunod nga anti-drug operations sa tibuok Central Visayas. Kini ni resulta sa pagkasakmit sa 1,816.26 grams sa gituohang shabo nga dunay drug price nga 12.3 million pesos. Gipakusgan usab sa kapolisan ang ilang kampanya sa batok sa illegal nga sugal, then 109 ka mga ginudahang sugarol ang nadakpan o 15,295 nga pusta ang nasakmit. Samtang sa kampanya batok sa loose firearms, 26 ka mga tao ang nasikop. O 32 ka lain-laing kalibre sa armas o 115 ka mga bala ang naimbargo.
1: Kahimtang sa panahon humaninit.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas utog nato sa BGY Enterprises Incorporated nga nagabaligya kini sa mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower biinting dakbayan sa Tagbilaran. Permanente nangi tangtang gayod sa House of Representatives si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Matod ni JC Abalos, ang chairman sa Ethics Committee, nga dili na angay alang sa usa ka magbabalaod ang pamatasan usab ni Barzaga sa House of Representatives. Pipila sa iyahang mga kalapasan nagalakip sa balik-balik ng mga pagkabalda sa mga plenaryo nga sesyon, pagka-BIBI usab sa liderato nga nagalakip sa kanhi speaker nga si Martin Romualdez og dili otorisado usab og mapasalapaon sa mga live broadcast atol kini sa mga budget plenary sessions. Kapin sa 2/3 o 265 ka mga magbabalaod may pabor sa findings sa House Committee Ethics sa committee report nga gi pagpalagbot usab ni Barzaga. Painumduman, 27 anyos nga si Barzaga gisuspenso kaduha sulod sa 60 kadlaw tungod usab sa iyahang mga post diha sa social media nagakusar sa nagalainlaing mga krimen batok sa iyahang mga kauban nga magbabalaod og pipila usab ka mga taas nga opisyal sa gobyerno.
2: Gikompirma sa PNP Forensic Group nga sa 1,400 sa katibuk ang 2,000 ka mga bukog og mga artifacts nga nakuha sa Taal Lake gikan sa bukog sa tao. Matod pa ni Colonel Pero Paul Carpio nga gikan pa ni atong Hulyo 10 sa may aging tuig padayon ang ilang gipalapdan nga search og recovery operations. Dugang pa sa opisyal nga ang mga nakuha nga mga bukog gipaubos usab sa makuting pagsusi. Apil na ang medical legal analysis, forensic dental examination, DNA testing ug uban pa. Nasayran nga maglisod ang mga eksperto nga maila ang mga tag-iya sa bukog gumikan kay dugay na kining nahumol sa Taal Lake.
1: Dugang Balita Pilipinas manini.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas! Pilipinas.